pe se ba se bo le se ma dodo mo so le kan be babo latona ondo en ja koja bypass e ma wo wo tun yin bayi e ti le se ba se ko ju si fourth mo ba wan bo latona ikare ona adu gbugbu e e koja ramba o tin be si tin be si kan e koja oja si kan si waju e de so roba e ma to so waju e ma ka bi opo na meji meta mezi bi mefa si meje e ri le se ba chai ni owo alafia yin owo si won ko san bodo se garagba won ko ju si ile itura fourth mo la kote number te ma pere number na re 090 36 96 43 22 090 36 96 43 22 0903 696 4322 0903 696 4322 Ever shine down. Olani Akibo, Remi Owala. Akibo ni o. Joke broke me the tailor. Ever. Ogun Ani Seku.